0: O jutarnjem programu Radija Vogošća i informacija iz Bihamka. Jutro se u Bosni i Hercegovini se obraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenca jug, Zenca sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionci Sarajevo zapad Lepenca zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljne na ulazu u Bijeljnu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac prevoj Romanija zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U tok su radovi na magistralnoj cesti Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Gdje god da ste krenuli, budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i sretan vam put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

U nastavku ćemo slušati Fadila Toskića, pozdrav iz Amerike za najbolji radio Vogoću, ako može dakle nešto od Fadila Toskića, samo tako nastavite, super ste. Hvala vam lijepo, Hasib Smajlović, dakle nam pisao iz Amerike, veliki pozdrav i vama. Nakon toga u 16 sati i 40 minuta radijski kalendar, pa nastavljamo druženje, ostanite uz nas.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: I evo u nastavku oslušat ćemo još Nihada Kantića Šiketa, nakon toga tačno u 17 sati slušate Hadžibega, a kada preslušamo Hadžibega onda idemo dakle sa ostalim sadržajima, ostanite uz nas.

Idemo i mi lagano dalje, 17 sati 47 minuta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, dakle za period od naredne dvije sedmice, tačnije do 27. oktobra. Prema njihovoj prognozi, tekuću sedmicu obilježeće stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta do sredine sedmice. U Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuju se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj slabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine, a što se tiče temperatura, odnosno narednog perioda posle 16. oktobra, tačnije nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovo se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska krajem druge sedmice prognoznog perioda. Od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno na oblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržati se uglavnom suho vrijeme. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje u Bosni od 1 do 5, u Hercegovini od 4 do 9, a maksimalne u Bosni uglavnom između 9 i 14, u Hercegovini do 21 stepen. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretaće se između -24, u Hercegovini do 9, a maksimalne između 7 i 13, dok će u Hercegovini, dakle, dosezati oko 20 stepeni. Eto, poštovani slušatelji, čuli ste kako nas ovo vrijeme očekuje u narednom periodu, tačnije do 27. ovog mjeseca, pa bit će svega pomalo, bit će i sunca, bit će i nižih, malo viših temperatura, ali eto, 19. oktobra, pa čini mi se i prvi minusi. Uživajte dalje uz dobru muziku, ostanite uz nas.

I tačno 8:23, pratite program Radija Vogoša, uživajte dalje uz dobru muziku, tačno 8:30, slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju.